خوب محل جہاں سے پوچھ دوائے سامنے بچے بھگت پیارے سامنے بچے بھگت پیارے